Chiar am anunțat mai întâi Miguel Danchi pe mensajul cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite, punte rumană, cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi punere de practica din nos vida, și tambe compartit cu otru noi. Ma nos terminam, mi chiar rumană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?